0: ситуації, з елітне локації.
1: Я сам доказ, каце хоче, да се може помозі, може прхно да спустимо.

0: Я не волю у свояче на землі.
1: I don't like conquerors on the earth.
0: But але у вас іони.
1: But in the space. But in the space.
0: But in the space.